0: Mozambique, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunditsa, ndi kusangalatsa.